ده قلت لي عالبي بقى ده اللي يفتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده اي ده يا زمن تعملي يا زمن جيلي يا زمن تعملي يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا كم سنة كم سنة كل الهنا حدو